bolem li am ginaaw yenen bi duñ ko lim ku ko xamoon di ko wax it dee su ko xam waaye li am moo di la jiitu sëñ bim dunyaa julandam la ba jaaxal dun bim ndax booba kat xeexa

rafetal ñortu tese pas pas ci xol lo xat lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecc ak fas mo gën di wek ak jam dana weral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ci kanam fi du barap faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu keur lemam di ngagn ma xorom.